0: Dōma, rīman juya, sōp chika siga di jirā.
1: Tērāng tāmoshī, olgūdū nā māruwe nō mārka, olgūmār cēsūk nyendā inarī.
2: Olgūmār chārcī gāni sādūm, olgūshūng chārcī mchūvara sōm.
0: Yā, tā lōp chī chūsōng narī. Dōma, rīman yuñ juurī.
1: Tērāng tāmoshī, dāna nyurdu lāntak mē nōgā sōngā chūna mārī. Nyurdu lāntak ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱡᱟᱨᱥᱟᱭᱱᱟᱨᱮ
2: ᱡᱟᱢᱡᱤᱞ ᱟᱫᱤᱜᱞᱟᱢ ᱥᱟᱥᱩᱝᱥᱮᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱤᱥᱟ ᱥᱤᱢᱥᱟᱡᱩᱝ
3: ᱟᱡᱚᱢ ᱛᱟᱦᱩᱭ ᱟᱯᱤ ᱠᱷᱤᱱᱩᱨᱤᱭᱮ
4: ᱠᱷᱚᱵᱡᱟᱯᱟ ᱯᱷᱚᱭᱤ ᱡᱟᱱᱪᱟᱭᱤᱱ
5: ᱛᱮ ᱡᱮᱜᱟ ᱦᱚᱞᱤ ᱜᱟᱱᱪᱟᱭᱤᱱ
6: ᱡᱚᱢᱯᱚ ᱪᱷᱚᱱᱪᱷᱚᱱᱛᱚ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱷᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱚᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱛᱷ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱡᱚ ᱪᱤᱯᱟ ᱜᱟᱥᱪᱤ ᱡᱚ ᱛᱟᱱᱯᱟᱨ ᱥᱤᱫᱚ ᱱᱟᱛᱚ ᱧᱟᱢ

ཁྱི Tēnā tāzūlō pārkārī māngbī ngīpā tōngjā ngil tōngrī sēr. Lātū fūy tēnā, shūg sōsī ārīs tōng kālān wārjā tīgchūl tēl ngīnyir jā nāmjir nzīngī pār māsīl shīnri jā tīgchūl tāwalam tsōyishib shēgī sēr. Pārkārī yā jākūb lōngchūng kāngā rūgwa tārnā, wūkālān jā nyāmnyin zāchīg tā sōngī cānlā pārkārī jā sōngbū yī wūkālān lā kōr tāng jā sīm jā rūgchūr ndōnchūl shī jāng, rūgchūr jā rīg tāng rīn tāng sōg nīkūb sī chābdhīg shī mē sēr.

0: ngā lōp tāk sarwān jū gu nari. Xīf xēn. Dēni tō tō mi lō kē nā wā rān rāmbāg dāni trālā tōm xēng.
1: Jīn dēn dē, trāma tsī gī zā kā gā rā ngā mtsō nā xēn bō zā rī.
0: Nyām xēng ngō gu tōng lō kē nā rā tsā tāng jī.
1: Dē mō?
0: Dēni tō tō mi bāb tsī gī mā rā dāf xēng lā tā rā jī gī, bāb tsī gī tēn bām tōm bū rā nzā. Lōkī rikāla chōngī sīgīn dīgīlā, tō tō mā tēmkī sīn zāgīhīn ar jīnglā wā sōngbār mīrchī lūshīl. Vjil, gālōtī lōbkhāng. Tō tō mā gālōtī lōbkhāng gār gōlā lībkhāng, ndan kāsīn lōbchū lōgjī mōrshā bī lōbkhāng dēdīl. Rikāmdir, lōbdī rārkūr nāngnā mōgchīg jīng tōng māpshūng. Rungunchī jīg lōgjī nā tārtī lōgjī dāng mīnchāvar, shīnī gōnjī tīb. Tō tō mi lōgbā gāñi jī rgō lōg tānggān chāng zōng nī jī tē gāyīb shōg sōg jī pā na lōg jī rgō tē mā tōg shīb shōng. Tō tō mi rñāng chōng rtig rtig tār tānggān chī lā kā rōg rgīb sōng nī gā lōg jī nōg tī pā na. Á, yīyām cīn, ndar rñāng nī lōb chōng shē shī rin dhā shī pā tānggā nī sā mām chī. Nāng tā ngī pōng chōg sī wāng chā yōpar mā zil, chā mā yāng ngār chā tē kō nāv shīn tānggā. Mā rā sāg chīk shē gī na, Tata kālōbīn dhigrtagar gōsīm ab jīw nūtara. Dhigrtagar rāng wūt lōbchik cīk chūpī jōgzētāng rikabtag ab jīkhāng. Jōgzētāng rikabtag cāngmī kā rāng nā shūg yōpātari. Dīlī gājīn lāgchūr ālōng yāng shāng mīk. Dī māyīm bī gānaam chīrjā tāldān lā sūgā cāngmā rāng ar jītī kūnir nāng. Tōtōmī lāmpatī nāng dhūshīn lā sī yīmbā yīng mākhī bī rikabtag dāng chū. Rikabtag na rāngar jī lōbjī hīnga rikabtag dāng āna māna yīmul. Rtang tabda bāna hīndar jī būshī yīmbī, ndartar mani mārindag dō bāshūng. Tōtō mī sīyamna rgāwa gānan mātabar shkūgda.
1: Ndamu lōbjā jī būzg, ngā lōbjī lā chīgārā chāka mājīgānda kōtga yīn. Nīmā ārērī yōngjī yīn.
0: Tāvzī sīyamtag jāc. Tōtō mī rgō shirhdi. Lōchīn gīl mani nā yīng, lōbrī mētog dāng ar jōnghīng ālōngi gīl vīshjīn yīnam, tsōrwā shīgla lōchīn dīnta shūpīh nā wāpshūng.
1: Ā, ngō mā shīg chīg!
0: Tōtō mī kāni dērtir khōrla. Ngō dōng hērgū dāmi ngī la tam tab jārni, sīmār gātāng rīr līmbī gādāng chōlvī glāyāng tīvlāng.